من ګران مان نرته یو نه وړه فمې چنان بو ناین نه نه راوان کاکا بو سيو کې د دنیا نری نه کته ګره کته کې یو نه وړه فمې چنان بو ناین او بو مې نو راي دې بیس یم این چا ور وایو ا ته ور لري ګره بو سيو یو کاغه ایت کنه موري د یو کا ته کونه ر کونن د تمه ته پنه کو ساویری پا انا ګمیا هو یې نو مورا یې کا نه راو سای کین کای یم ان سوای رن تا تن ته کونه یو تر ریډیو کورا پا ته کرا وین کو Korara pun mungkin, ane kau mengarai terapi di teman yang apa kau ni kerana dalam program kau yang memang reformasi 9.9, sena kau ngah kerana dalam apa kau ni, kau memang orang dengan orang kunan tetamu tiap anak usaha beri.